sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav

0: de pe.
1: Marina Valković. Nič me tira, nič me riva. Nič me tira, nič me riva, niki vetri vavik pušu i kad telo mi počiva, niki riva moju dušu. Čekan sence da me stepli, čekan dežje da dežje, čekan život ki se sranja, zada kantuna od mene. Nič me jadi, nič u sriti, nikomu sen dobra, nikomu huda. Svoje nosim sama va šaketu, još govore da sen luda. Nič još čekan, kako svi, ki je prav, ki je kriv. Niki je dobrobil rekel, čovjek čeka dokla je živ.

0: Ala Homoča popit. Ne, ne, ala Homoča tužit. Preko 30 godina tuži baba s vama u eteru Radio Rijeke i vi naravno s njom vrlo često mislite, ma ne bi ja to nikad zvao, ma ne bi ja to nikad slušao, ali nikad ne znate što će vam se u životu dogoditi, pa onda ćete zatražiti pomoć medija, u ovom slučaju Radio Rijeke, odnosno tuži babe. Zapravo ne pomoć, nego na neki način priliku da ukažete na nešto što vi mislite da bi trebalo biti drugačije, što naravno ne znači da je to ispravno, ali u svakom slučaju u toj silnoj borbi za demokraciju, evo i ovo je naš jedan mali način da vam sva ova desetljeća pružimo priliku da ukažete na nepravilnosti, da ukažete na ono što mislite da bi trebalo biti drugačije, da bi trebalo biti bolje. Vrlo često se stvari i znaju promijeniti upravo zato što budu javno spomenute, pa možda i danas čujemo nešto takvoga zbog čega ćete poslije vi biti sretni. E, to je zato što sam ja uputio tuži babu, zato su stvari promijenili. Imamo vas na 210777, imamo vas i na tuzibaba@yahoo.com, na mail se možete javljati naravno 7 dana u tjednu od 0 do 24, ali ovako uživo samo petkom od 9.15 do kvara do 10, već netko uredno i strpljivo čeka da bi iznio svoju, pretpostavljam, tužibabu. Dobro jutro.
1: Ho.
0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Tužibaba,
0: prvo tužibaba, mala tužibaba, na vas gospođo morate nekako ili bliže telefon staviti ili je loša veza, ali jako...
1: Ili čujete sada?
0: Ne, jako slabo moram priznat.
1: Čekajte samo sekundicu.
0: Dajte malo se, odmaknite se.
1: Evo, odmakla sam se na prozor, ne čujete sada?
0: E, sad je bolje, sad je puno čišće,
1: super,
0: recite.
1: Dobar
0: recite.
1: Dan. Dobar jedna dan. Mala tužibaba, prvi pregled kod fizijatra, KBC Suštak, četvrti mjesec 2028.
0: Wow, tako brzo. Aha. Tako brzo.
1: Eto, tako brzo. Evo, jedva čekam.
0: Blago vama, gospođo.
1: Ali kod privatnog fizijatra možete...

0: Zaključili ste, liječite se. Pozdrav, bog, bog, bog. Zato kad ljudi kažu samo da je zdravlja, onda drugi kažu, ma ne, ne, samo da je šoldi, jer ako imaš šoldi, onda moraš poći brže i po zdravlje. Dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Poštovanje, dobar dan.
1: Pa ja sam neki dan zvao, ja bi jednu tužbu samo.
0: Recite, recite.
1: Zvao sam neki dan za jednu pjesmu, jednu, ali mi se nije stavila, bila.
0: Dobro.
1: Pa bih samo htio, ako može, jedna pjesma samo.
0: Pa ne može.
1: Molim?
0: Ne može.
1: Dobro.
0: Hvala, bog. Zašto radite posao koji nije vaš? Sad bi vi birali glazbu. Pa imamo mi ljude koji su plaćeni za to. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite, poštovanje.
2: Poštovanje, Robi.
0: Živio.
2: Ovako, ja bi pozdravio jednu ekipu građevnu, Hadži grupa, koja izvanredno radi na pećinama.
0: Što radi?
2: A popravlja plaž. Uređuje plaž.
0: Na pećinama.
2: I jako su vredni i ujutro rano već u 3 sata, 4 dolaze i rade.
0: Pa kako po mraku rade?
2: A po mraku reflektori.
0: Aha, i popravljaju plažu?
2: Ne, farbaju plažu. Znači dok je oseka, onda farbaju plažu.
0: A pa što se farba na plaži? Ovo prvi put čujem da se farba na plaži. Kamenčiće, ča farbaju?
2: Plažu, betoniranu plažu. Hoće da urede, da bude lijepo. Aha, da bude ko more, plavo.
0: A, tako da ne znaš di završava more, gdje počinje plaža.
2: Tako je, da skočiš na glavu ako ti je zo.
0: A dole beton, o, i to plavi. Koja plaža je u pitanju?
2: To je Jadranovo, ovdje, tu na pećinama.
0: Aha, dobro, može.
2: Dobro.
0: Hvala, ajde, bog,
2: ugodan
0: bog.
2: Dan, bog.
0: Ha, moramo urediti to za strane turiste koji su okupirali šetalište 13.

Večer kad stav. Znate ona stara, dok nekom ne smrkne, drugom ne svane. Pa kako Irena se odlučila hiti dva te pjevačice, ja sam počel zaraditi to kuđa Štelan. Čas mi zapravo bit na ovem grade na Brege, jako jedan Lovranac, ki spajan tu dugogodišnje prijateljstvo ta dva grada. Nekako ću vas propejat kroz večerašnje 22. izdanje Chanson Festa. Jedini festival ki onako štima čansone ili šansone ke tende našu čakavštinu, a dokazal je da mu je potreba biti tu, až da nite mu tako ne bi bilo ni 22 leta, a to je meritalo jedan veli aplauz se, seh vas. E sad, ima puno ljudi ki su zahvalni ili ke mi se trebe zahvaliti da je taj festival tako uspješan, iz leta u leta se boji. Jedan čovjek i će mi se onako pridružiti kroz pjesmu. Ja ga neću ne vidjeti, nego ćemo otkratiti jednu pjesmu, a povod je onako, a možda da vam boje povod, povedemo poklijed nego će otkantamo. A gre ovako.

0: Dámy a gospodo, Sašo Matovina,
1: Mario Lipovšek-Batiđaka.
0: E sad, Saša je jedno od onih ljudi koji zapravo su toliko puni u bavi za kraj, puno tega delaju, čas se na prvu ni ne vidi, onaj pozadinski rad, ili ono najvažnije, ki nose nekakvu ideju, ki imaju stalno neku potrebu storit nešto za ovaj kraj da pusti semena, a tako je ovaj festival pre 22 leta. Prvo tega ćemo malo reći zašto smo odkantali ovu pjesmu, a ima razlogaš, ima kastavci ki su zadužili ov kraj.
2: Upravo tako, hoteli smo se za ovom pjesmom prisjetiti našega Andreja, ki nas je, evo, sigurno naslišal tu negde gore, pa jedan veli pljesak za Andreja Bašu, ki je također ugradili sebe u ovaj festival i kao autor i kao član žirija i stvarno hvala mu na seno nen čaj je storili za ovaj kraj i za naš festival i za svu muziku i povijest hrvatske zabavne glazbe, tako da je još jedan veliki pljesak za njegov doprinos, evo stvarno.
0: Meritano i tekako. A mi ćemo malo prvo nego što počnemo zapravo hitit oko kada smo vao teva retrovizor, jer svi oni ki prate KKL znaju da je zapravo šanson kruna događanja ili ono što bi rekli susedi Italijani grande finale. Dosta tega se ovo leto dogajalo, dosta teh lepih programa je bilo, imate na ča bit ponosni.
2: Pa mislim da imamo, evo i publika je to dokazala i pred dva dana u Debilo je dupkom puno i jedna atmosfera nevjerovatna. Nadam se da ćemo to s novim pjesmama koje ćemo ponuditi kroz ovaj naš festival ponoviti, da će biti sjajna atmosfera, ja to ne sumnjam. Moram paziti što govorim, naš ti to ne vidiš, tamo je pun mjesec, moram ovaj...
0: A mjesec vidi, nisam toliko ćora, Bože. Ne vidim kad je skupljan
2: inspiraciju za novo leto, a što leto je bilo jako kreativno, imali smo čak 6 programi ki su bili s naše kreativne kuhinje. Evo, pred dva dana jedan fenomenalan koncert sa puno izvođača, domaćin je zapravo, moramo reći, bil Tamburaški orkestar HRT-a, sjetili smo se Vise Vukova i njegovega opusa povodom 90. obljetnice rođenja.
0: More, kad ste partili, vidiš da ste bili zadovoljni.
2: Pa je na ovoj pozornici nastupili Alan Bjelinski sa simfonijskim orkestrom, proslavili smo 30 let našega festivala gitare, pa smo imali još nekih programi s kemi smo proslavili 35 let kastavskega kulturnog leta, pa i to merita, teh 35 let merita vaš pljesak.
0: Čete se na pljeska večeras, ja vam govorim.
2: Preko 8000 ljudi je bilo va publike, se skupa i niš.
0: Koliko kastavci?
2: Si. Aš kad prideš jedan po dva kastavci, kastava za ovaj vek. Kod i ti?
0: Ja.
2: Tako da...
0: 8000 je brojka s kojom se moraju zapravo pohvaliti redki festivali. Počelo je samo od jedne iskre, jedne želje da se nešto događa. Ste kada sanjali da će ovako ono, kad je već ta okrugla leto KKL-a, da će to pridvajno tako velom manifestaciju?
2: Pa Vavek, nikad ne planiraš sad takove stvari, ali Vavek delaš vo najbolje namjere i delaš na ten da to sve više raste i nadamo se da ćemo tako i daje.
0: Ljudi, čekajte, ne. Ja mislim da Vavek nekako pljesak poberu ljudi ki su na pozornice, ki kantaju, oni ki vode ili tako dalje, još nekako je on onako stoji na prvoj linije, ali upravo ovakovi ljudi, ko će i Saša, a ni jedini i drugi direktor i tu i njega ćemo pozdraviti, festivala, dakle, Chanson Fest, negdje rejeva publike.
2: E to je u prven rede, Sanjin Mandić.
0: On je pravi direktor, on je u prven rede, tako je. To su ljudi ki meritaju aplauz, ki delaju zad pozornice, ki nikad ne dobiju zahvale koliko bi da bili, pa da naskaćemo to ispraviti. Aplauzi za organizatore. Hvala. Hvala, direktore.
2: Hvala vam.
0: E sad, došlo je vreme da vam predstavimo i pjesme ovoletnjega Chanson Festa. Ja sam se jako modernizirao, pa sam lepo sizeo ovaj tablet, aš prati njenu utakmicu dok je taj festival. Igraju ovi naši protiv njihovih i to me tako zanima. Gol je! Dakle, Saša je rekao da ne vidim mjesec, kako ne, 1, 2, 3, 4, a to su reflektori, više manje. Reflektori će večeras zapravo biti tu da bi samo onako obasjali one ljude koji će vam donest pun bagaž ili pune valiže i versi i muzike ke se nadamo da će vam ostati tu negdje deva srcu. Govore da je teško nemiki počnu, ali zato je zibral naziv pjesme ka nekako zajedno igra na sigurno, aš govori o fortice, e sad je to fortica ova vaša kastavska ili ne, to će vam on sam reći. Inače, izvođačke ga znamo već niz let, kantalje i na mike, ali ovo mu je debitanski nastup na Časovom festu, pa mu plještite kako da je prišao Mladen Grdović mu dandah. Dakle, nemojte sad, baš, ne, kad ja povedem ime, onda to redu aplausi, da se čovjek iznenadi kako me vole, razumijete. Sam je autor glazbe, tekst potpisuje Walter Milovan, a uz njega aranžman potpisuju Mauro Đorđi i Alen Spada. O te je kancone koja je nekako vezana uz ovaj kraj, a što se zove Spot Fortice, kantanan, e sad redu ni aplauzi, kad sam malo čas rekao, Predrag Ljuna!
3: Evo, dakle, Predrag Ljuna će probiti led, a dok se Predrag namjesti, ništa, ponovit ćemo, dakle, 22. Chanson Fest, kao što ste čuli, znamo ga Smikova, naš istrijant Predrag Ljuna, prvi put na Chanson Festu i prvi put probija led.

0: Uuu, zanimljivo, pred Rabljuna, ne znam je li vama pao na pamet innuendo u Freddy Mercury u jednom trenutku, meni jeste, ali svakako zanimljivo.
1: Bravo, mladići.
0: Jedna art pjesma sa hardcore.
1: A mi ćemo dosta zapravo šećat Ljuna Nandohaja Slabina, za vas koji niste možda znali. A sad ćemo zapravo malo ovaj naš šanson proširit pa na neku varijantu kad bi mogli nazvat Alpe, Dunav, Jadran. Tako se nekad zvala emisija kad se ja bil Mići. Zato jer autorska ekipa, a i sami izvođači na nju što tako dohajaju. Malo z Italije, malo Slovenije, malo s Hrvatske. Jedan veli Schengen, kako god. Ne zovu se Schengen, ali kantaju na paštjanskoj, dakle, paštjanskom dijalektu. Zuličina Hiša je naziv kompozicije za koje će se glazbe tiče zadužen bil Marko Feri, dok je Nenad Zmajla potpisao stihove. Kada smo kod Ferija, isti je autor aranžmana, a to Feri se ponavlja više puti, pa i molim vas, kako su oni bilingvi, malo Slovenci, malo naši, a malo Talijani, plješćite i na satri za jika. Duo Feri and Friends, dame i gospodo, nam kanta Zuličina Hiša.
0: I sada naš... Navijača publici, kao što čujete.
2: No, I'm okay.

0: Hvala lijepa.
1: E sad, neće nara biti sedam let, brže ćemo mi priti i do onega momenta kad ćemo doznati za kega ste vi glasali, kako je glasal žiri, a onda ćemo vidjeti ki će to slaviti na ovom 22. izdanju Chanson Festa. Kad smo kod teh bročic, evo nas

ti uzeli, ko su ti dali, ti još ništo iščeš, ništo ti fali. Danas se jadiš, sutra se spadiš, na sve gledaš grdo,

kosu ti uzeli, kosu ti dali, ti još ništo išćeš, ništo ti fali. Danas se jadiš,

0: Bravo. Aranžman potpisuje Damir. Bravo. Kanta Damir. Još to tako. E sad, Damir Vljanac kanta pjesmu, ma ne, onako jako jednega lepega naziva, Svet s mojega balkona. Sve ono čemu morate doživjeti kad se znate onako staviti na balkon i gledate čas se dogaja, je stalo ovu pjesmu. Da sam kim slučaju ja napisala ovu pjesmu i da sam na mojem balkone na 20 dekade, pjesma bi bila kratka. Imela bi jedan stih. Čas se dogaja, niš, niš, niš. Ali pod njega, van njegovim svete, se godilo puno više. Aplauzom pozdravite pjesmu Svet s mojega balkona.
1: To je inače deveta po redu na 22. Chanson Festu.
2: Dobar večer, ljudi.

neće znat va koji se škurine mi bušujemo i kokolamo dok ladaš

0: neka govore će tje.
1: Leti. Štrigo, leti.
0: Paritjana sam.
1: Ajde, da ti jedna pjesma paše kako Bog zapoveda. Da neka reču da sam štriga. I reće, ja prvi. Samo bi tebe rabilu si savaš prvo nego metla. Ali dobro. Mislim, moderna štriga, to danaska ipak nekega vraga i troši. A sad ćemo mi malo od jedne štrige do jednega Barba Martina. Čabi reće ili Čabi reće Barba Martin. Autor Daniel Načinović potpisuje i glazbu i tekst, dok je aranžman povjerio Davidu Trkulji. Kad sam se rekal, reću samo još i njegovo ime. Čovjek je onako Bart naše domaće čakavske besedi, koji je napisal toliko versi, koji se već uče i va škole, pa ćemo ga teplin aplauzom i pozdraviti. Dame i gospodo, pjesma još jedan put, Čabi reć Barba Martin ili Čabi reć Barba Martin, s najmi je Daniel Načinović.
2: To je sigurno posebno emotivno vezan za ovu pozornicu, za ovu publiku. Evo nama našeg Daniela.
3: Može.
2: Mala koncentracija prije nastupa, a vidjet ćemo, ostaje vjeran svom

0: Bravo Daniel, bravo. Lahko je kantat, ne zna se, ko je lepci dan, labin ili plomin, kataj, vaka sve, ne zna se, ki je lepci grad. Lovran ili kastav, ali neću reći, a mislim, až ne bi doma prišal, bil zdrav, i tako. Škerci na bandu, ljudi dragi. Mi se lagano, ali sigurno približavamo i samom finalu. Pred nama je još svega 24 kompozicije. Pa se prontajte. Na rednem broje 14 je jednača, nosi lepo ime. Ča mi muški ne volimo, kad nam to ženska povede, ne dotiči, to nam se ne pjaža. Ali v ovoj pjesem ću vidjeti šta se zapravo skriva sad tega naziva. I sad Zoran Trubić je autor glazbe, a Vlasta Juretić autorica teksta. Aleksandar Valenčić potpisao je aranžman, a ne dotiči kantanan Damaka je na ovoj pozornice, ali puno dalje od tega, donesla neke od najlepših kanconi. Dame i gospodo, toplim aplauzom pozdravite, s nami je Nevia Rigutto.
1: Dakle, bližimo se kraju festivalske večeri, vidite po imenima iskusnima koji se pojavljuju na kraju Nevia.

0: kaže moja, da si ti tako na moje strane, snaja se ne bi zbudio. Ne, ne. Ne, ne. Ljudići, dragi, vreme je da ziberemo i pobjednike i nagrađene ovoletnjemu izdanju 22. Mučan Soulfesta. Vašega favorita birate i vi, pa onda tu nemojte zakazat, a stručni ocjenjivački sud već pomalo prebire dojmove onim nagradama, među inima nagrada za interpretaciju, nagrada za najšansonu, nagrada za najzavičarnu šansonu, ali naravno još neke nagrade koje ćemo vam predstaviti tijekom ove večeri. Sad je na vama, publiko draga, dajmo malo svetlava publiku, jer morate zaokružiti onako kivanje već nekako najbolje pustil utisak, a ono ću vam moram još reći, ono ću moram reći da morate zaokružiti dvije kompozicije, dakle ne jednu nego dve. Sve druge varijante, glasam za tri, glasam za četiri, glasam samo za jednu. Nažalost, naše žiriki će pokle prebirat vaše glasove, proglasiti ovaj nevažećim. I sada, kad sam se ja spustio, dobra večer, u publiku, ovo prvi redovi, ovaj, ti glasaju, dobro. U prvim redovima su najčešće navikli da se za njih glasa, pa sad malo imamo inverziju. Sad malo glasajte vi za promjenu, da malo vidite kako je to i čaj je to. Ja ren me ove ki inače samo glasaju, ki za kek se ne glasa. Ziberite, dakle, dve kompozicije. Naravno, prvo glasate za onega radi kega ste došli. Dakle, za brata, sestru, htjer, kujinu, nonota, nonu i tako dalje. Kad obavite to familijarno glasanje, e onda već glasate, drugi glas je po duše, kivam se za sprave pjažal, pa ćete onda, tako bomo da dobijemo i nagrade. To jest da dodijelimo i prvu, drugu i prvu nagradu po izboru publike. Vidim, gospodje, vi prepišujete, ča je ovo? A? Čekaj, gospodje prepišuje, ča ste tako da škole prepiševala? A? Ča je to, kontrolni iz matematike, dva, evo tebi jedan. A zašto joj davate tu kartu, pa nije ona hostesa? Vidi kako je prestrašena, mamo. Tako sa, evo sad je mlada hostesa. Molim vas da ove ljubazne dame koje prolaze, one nisu porezna uprava, dajte. Slobodno dajte če imate te kartice. Brzo, gospođe, evo dolaze. I, dakle, ne morate hitati 2-3 eura, nismo vas rekli, to mile mozina.
1: Mario dalje zabavljati.
0: Ali, ovo su mladi studenti, ako ćete hitati, dobro će doći. Tako da,
1: u našim informativnim emisijama.
0: Oni pobiraju, a ja delim s druge bande. Tako to reva živote.
1: Jer naš pa ću malo pojde one
0: ki su po bande, a štiva dakle, su nekako
1: prenos,
0: zakinuti. Oni ga prve rede su imaju tu privilegiju da boje vide, boje čuju šta se događa.
1: Našim zagrebačkim kolegama,
0: o, pa je red možda da predstavimo i ekipu malo odzada, ki su onako koja je realizirala ovaj prenos.
1: Donske realizacija bili su Alen Križančić i Hrvoje Pavleković, ton majstor Robert Tanasković, glazbeni producent Margareta Mihalić, u režiji Radio Pule bio je Branko Crnogorčić, a u režiji Radio Rijeke Goran Banić.
0: Sedinama, kine,
1: ja sam Alen Petrović i nadvikujem se sa Marijom Batifijakom, pa onda ipak je Mario jači, pa ćemo pozdraviti još jednom slušatelje Radio Pule i Radio Rijeke i zaželjeti vam laku i ugodnu noć.
2: Ima ženu tamo gore.
0: Pa ča vas briga, da iskoristite sad dok je žena gore, vi ste dole.
3: 95,1 102,7 Nije radio sve što svira. 104,7 Radio Rijeka.